0: Okay, dako kabil do boy. I'll share daw, please come in sa mga balita. Okay lang kung usab, bro, kay mura mag mura mantog man.
1: Yes, yes.
0: Oh, okay, okay.
1: Yes.
0: Oh, oh, oh. Okay bro, I'll share dongog. Dako kabildo boy, ready na kadiha? Standby na?
1: Yes bro, okay. Di ako sa kumaro sa. Yes.
0: Okay.
1: Yes, bro Jirel, may buntag ni Bog sa atong kauban diha nga si DJ Roland Butoy sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. BP Sara, supak sa panawagan nga pasurundero na lang si Senator Bato. Ugot nga gisupak ni Vice President Sara Duterte ang panawagan nga mutahan na si Senador Ronald Bato de la Rosa human ipagawas ang giingong warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC. Sa usa ka interview sa The Hague, Netherlands, gipasiugda sa Vice Presidente nga walay bisan kinsa ang dapat manawagan sa pagsurrender tungod iyang giingon nga kung ang warrant wala gi-issue sa Cortes Pilipinas, dili kini pwedeng ipatuman sa nasod. Ang maong reaksyon sa Vice Presidente human minuso og resolusyon ang lima ka membro sa minority bloc sa Senado niadtong Martes nga miawag ni De La Rosa na mutahan na sa otoridad. Ikasubo usab ni BP Sara nga mas yuna pa sa pipila ka politiko ang personal nga interes kaysa pagserbisyo sa publiko. Samtang sa laing balita, usa ka habal-habal driver ang nakadakop sa tao nga giingong mipusil sa usa ka babae pasado alas 3 ang takna kagahapon sa hapon dito sa Barangay Buanoy, Balamban, Cebu. Ang biktima giilang nga si Annalie Antiga Labustro, 40 anyos, dalaga o nagpuyo sa sityo tuong Barangay Buanoy, Balamban. Samtang ang suspitsado nga mipusil sa biktima, mao si Roland Gastador Linabog, 54 anyos, ulitaw o nagpuyo dito sa Barangay Loriga, San Miguel, sa Dakbayan, sa Sugbo. Human sa pagpamusil, dali nga misibat ang suspitsado apan naninggit ang mga tao sa palibot nga nagtudlo kaniya nga mao'y mipusil sa babae nga biktima. Pagkadungog sa balabal driver nga giingna ginganlan og Eduardo, 29 anyos nga lumulupyo sa Barangay Buanoy, Balamban, iya gilayon nga giduol og gisikop si Linabog nga pinagi sa citizen's arrest. Kauban niya ang usa ka 18 anyos nga ginganlan og Mark ang lumulupyo usab sa Buanoy. Nakuha gikan sa posisyon sa suspitsado nga si Linabog, mao ang usa ka 9mm nga revolver nga adunay usa ka bala, gupat ka kabhang sa bala. Pagabot sa kapulisan sa dapit nga nitabuan, gitugyan gilayon sa mga nagkadakop ang suspitsado sa mga sakop sa Balamban Police Station nga mirespondi sa itabo apil ang mga ebidensya. Samtang ang biktima gidala sa Balamban Provincial Hospital apan patay na kini pagyabot sa tambalanan. Padayon pa karon ang gisusis kapulisan ang hinungdan sa maong pagpamusil. Alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Og nanuka dalan diri sa CB Kuto, shout out Dirio Calvo. Og diri sa Coligado og sa tanang lineman sa CB Kuto. Ini ang inyong tigbalita.

Organic fertilizers, mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% ang tubo sa imong maagi.

nga misibaw ning galamhan sa tumang pagmaya o kalipay. Maria Corazon ang magilakon mong pangalan. Og ning dughan ikaw ang hara sa tanang kabulakan. E sa mga kabakabag, alirungan o gikagubtan. E sila buot mo dimdim sa katamis sa dugos sa imong katahuman. Ang imong pahiyom sa pagbanag-banag sa adlaw. Kanako, mahagiton nga sa layo nagpaantaw. Dili ako makaako sa pagtutok sa imong silaw. Nga nakigtigi sa katahom sa mga panganod nga buhaw. Apan yukmuan ko gihapon ikaw sama kang Rainang Venus. Nagihalaran sa usa ka pagbating lunsay og timos. Nabisang imong giairan dawaton sa dakong pagpaubos. Kining palad ko nga usa ka timawa og kamus. Bation ko man ang kahigwaos apan dili ko igsapayan. Kanimo nga sa putling gugma akong gihalaran. Tinguha ko sa tanang takna, ikaw magmalipayon. Bisan pa kung kining kalag, bugtian man sa kamatayon. Maria Corazon. Bina kong Maria ay Villacahis. Alang ganin yung tanan. Uy, estudyante Blas!

Pagtaga ning entry sa balak nga pinada ni Eugene Naminio Kapurok 2, Makalangot, Araka, North Cotabato. Title siyang balak, naguluhan, nagkita, magkita ta sa tumoy sa bukid. Uy, dito gusto mo sa bukid, magkita sa patag na naghangaka mong sinaka. Ato na yung hatagag pagtagad. Magkita ta sa tumoy sa bukid nga malinaon. Inang hangin hilom ug ang kahayag malinaon. Nga ito mga damgo dito magtapok nga matinawon. Nang gugma magpabilin nga ligon o walay kahadlukon. Sa kabuntagon nga bugnaw, ikaw akong hulaton. Sa kahayag sa adlaw, imong dagway akong tanawon. Ang kasing-kasing mo kanunay nga madumtanon. Kay ikaw ragyod ang hinungdan sa kong kalipay nga walay hunong. Sa daplin sa panganod, kita maglingkod nga malinaon. Pagisgot sa ugma nga puno sa paglaom o kahayag nga matinaon. Ang imong pahiyo murag bituon nga nagdanag sa akong kagabhion. Ang imong tingog usa kaawit nga akong ginahandom pirmi karon. Kung maabot ang ulan, di kita magkahadlukon. Kaya ang gugma na to ligon, dili basta mabungkagon. Pagkupot sa kamot samtang ang hangin, mag-awit o ginahinayon. Sa matagbagyo kita magpabilin nga magtinabangay o magmatinaw. Sa kahilom sa gabi ang bulan atong kaubanon. Pagdanag sa atong panagkita nga way kapulanon. Ang mga bituon mo saksi sa saad nga atong handomon. Bitagon sa man, di gyud kita magbuwagon. Ang tumoy sa bukid, may mong saksi sa atong gugma nga way katapusan. Sa matagpahiyom ni mo akong kalipay, way sukod o kahulugan. Isan pa sa kalayo o kalisod nga atong maagian. Ikaw ako magpabilin hangtod sa kahangturan nga way kabugusan. Maglakaw ta nga magtinagdanay sa dalan nga atong pilion. Sa mataglakang atong gugma magligoon o magpadayon. Ang kalibutan mahimog maglibog apan kita magpabilin nga matinudanon. Ang atong makasing-kasing naghiusa sa usa ka direksyon. Musa magkita tas tumoy sa bukid nga malinaon. Inang gugma na tumulambo o magpabilin nga matinaon. Sa walay katapusan kita maguban sa makanunayon. Ato istorya mahimong awit nga walay kahumanon. Magkita tas tumoy sa bukid Eugene Naminio. Purok 2, Makalangot, Araka, North Cotabato. Entry sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: panyawan ug mabati dayo nimo ang hinlanaling pagkaulian sa imong balatian. Timan ilamang mga igala ka panyawan nga ang said panyawan liniment oil ginama kini ug gipakusgan sa Seed Pharma. Ang Seed Pharma mao kini atong manufacturer ug usab mga igala ka panyawan gina-distribute kani sa said marketing. Ang atuang suggested retail price sa atuang liniment oil kay duha man kabuok ang gidak-on niini. Ang 60 ml nga butilya mga igala ka panyawan nag-angkon og 110 pesos nga kantidad. Ang 30 ml usab mga igala ka panyawan nag-angkon kini sa barato nga 65 pesos matag butilya. Mao ka na mga igala ka panyawan ang suggested retail price sa atuang mga liniment. Karon mga igala ka panyawan, alang sa kasayuran sa tanan, ang said marketing nagagama usab og sabon nga makatabang alang sa pagpaputi, pagpagwapa o pagpagwapo o usab pagpahimsog sa imong mga pani. Beneficial kani sa atong mga lawas mga igala ka panyawan, gumikan kay aside nga mapabilin nga maayo kining atong inner, mapabilin usab nga maayo kining atong outer, ano? Nga panit mga kaisunan. Mao kana ang gahom sa atuang celebrity kojic soap o usab celebrity beauty soap. Ang celebrity kojic soap mga igala ka panyawan nag-angkon kini sa ginatawag nga kojic acid nga makapawagtang sa mga blemishes nato sa itong mga lawas. Mao ka ng appeal kining atong mga nawong mga higala isuon bisang pag-unsa nga mga dirt, dust o guban pang mga particles nga mga makasampong sa itong mga skin pores, dili kita katubuan o bugas-bugas. Gumikan kay mahinluan man ka na o mapahimsog. Gumikan kay ang kojic mga kaisunan mutabang kini sa pagpabago sa mga selula nato sa itong mga nawong. O usab kong celebrity beauty soap ang isgutan aduna kini glutathione. Ang glutathione mga higala kapanyawan mao kini ang sangkap nga makatabang sa pagpa-fairer o pagpaputi sa imong panit. Makatabang kini sa pagpahimsog gumikan kay ang brown pigmentation matabangan nga mapaputi pinaagi sa tong glutathione. Gama kini mga higala gibsuon sa atuang said marketing. Busa kung mupalit og pampagwapo og pampagwapa, pagpahimsog og pampalahutay sa kinabuhi, palit na karon sa mga produkto ginama sa said marketing. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Timan ilang
1: said panyawan herbal capsule plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
1: Said panyawan liniment oil.
0: Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang said marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Torasya! Lagdagan nga nagkugusti ni Bisonia!
4: Sa ibuhatong niya sa atong anak!
3: Hunong dan! Manaog na sa sakit!

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. O TTX 500. Dua lang kakapsula. Kada adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa TTX 500. O may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
8: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radicals.
7: Ay!
8: Ang atoang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
7: Maudyo.
8: Ilabi na dyan, kantong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
7: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
8: Pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
7: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
8: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
4: TTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
4: TTX 500.
7: Pumali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
8: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
7: Atong atay.
8: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amount. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Maupod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
7: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
8: Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
7: Mm. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dok Ramil oy saying may panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mopalit sa mga butika.

0: DDDYPS 98.1 FM BT Radio, ang inyong istasyon sa kasing-kasing o huna-huna.
1: Maayong hapon kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Kami ang inyong kauban, mga estudyante gikan sa College of Arts and Sciences. Kini ang inyong kikang igala, Jill Fritzy Aristoteles.
0: O kami maghatod kaninyo o usa ka makapukaw sa pagbati nga programa karong hapuna. Kiniusab ang inyong maabdikong amigo, Andrew Puluyapoy.
1: Aniya kita karon sa atong programa,
0: mga tagubtob sa kasing-kasing.
1: Diin ang matag sugilanon murag salamin sa atong kaugalingong pagbati.
0: Dinhi sa kasing-kasing stories, among dadun kaninyo ang mga istorya sa gugma, kasakit, paglaom ug mga pangutana nga usahay lisod tubagon.
1: Mga istorya nga basin makaingon kaug ako mani.
0: Ingon sila ang pulong nga puhon nagpasabot nga naapay umaabot, naapay sunod, naapay paglaom.
1: Pero unsaon man kung ang puhon nahimong pasalig nga walay kasiguruhan.
0: Unsaon paghigugma kung ang imong gihulat wala gyud ay klarong padulngan.
1: Mupabilin ba ka bisan kapoy na maghulat? Umubuhi na lang ka bisan sakit kaayo biyaan? Sigurado ko daghan sa atong tigpaminaw karon ang makarelate ani.
0: Tinuod gyud partner Jill, kaya ang atong ipaminaw karon nga drama dili lang makapahilak kung dili magpahinumdum usab sa mga leksyon sa gugma ug pagpadayon.
1: Karong hapuna, atong tun-an og paminawon ang istorya nga nagauluhan
0: puhon. Ang istorya nga maghatag nato og dili lang lalom nga emosyon, apil na pod ang mga nindot nga leksyon.

0: adto patahi pre sa KYM Tellurin nga naa mahimutang sa ground floor sa area sa Regado Building sa Barangay 8 Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
1: Uy, mao ba? Pre, Jeriel, ya antara una ka diha. Adto na ko.
0: Oh, asa magapre dyan, Mar?
1: Adto na ko sa KYM Tellurin kay Basin. Masiradaan na ko.
0: Ang KYM Tellurin naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw.

0: 5:30 p.m.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
1: malunggay, paligun sa imong immune system,
2: tubo, natural energy booster,
1: ginger, panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: This for life.
3: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga magkatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisita.

0: 8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home toll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala. Ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuboran Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kurtina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguradua nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente base na kini mga panit og labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring og circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag overcharging mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter kay flammable kini. Delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Good guy, deserving ka sa the best. Ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
4: Start your day on a fantastic note.

0: namos maoy perming sodan.
1: 98.1 BT Radio.
2: Nawad ang nabakaugana sa kama?
3: Masinog?
2: May diabetes ka?
3: TTX 500 na!
2: Ang TTX 500
3: adunay powerful extracts
2: nga phytochemicals
3: ug antioxidants
2: nga gigan sa palaya
3: ug the sugared sugar cane
2: mga organic compounds
3: nga effective
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
4: alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrehistro sa

100% herbal, why side effects, why overdose, ang tuyog tumong, mao lamang ang pagtabang kanimo nga kanang imong lawas ato nga mapahiulian sa mga balatian. Benaw ang higala igsuon, alang sa katong mga kaigsuon na nato karon nga aduna pay mga problema sa lawas ang mga produktong herbal sa said marketing ha, timan ni karunay na pamatud-an gayud nga naay mga pagtabang sa ato ang mga lawas no. Mo lang kung ikaw igsuon aduna pa kay mga problema diha sa imong kalawasan, ang ato ang produktong herbal sa said marketing 100% gid kayo na siya nga makatabang. Aduna gid kini siya mga nindot nga mga ikatanyag nga mga kaayuhan sa atong mga lawas nga dili nato pwedeng makuha sa uban pang mga klase sa mga produktong herbal nga makita o mapalit nato sa mga butika. Gumikan kay ang mga produktong herbal sa said marketing mga higala igsuon, na pamatud-an jud kini siya nga aduna gyoy mga pag-alibyo sa atong mga lawas, paghatag og tabang, paghatag og pagtuman sa ato ang mga pangandoy nga makalikay kita sa mga balatian. Ang mga produktong herbal sa said marketing igsuon ang said Panyawan Plus nga dunay gahom sa Panyawan, Mangustine ug usab Luyang Dilaw. Ang ato ang said Panyawan with garlic ang dunay gahom sa Ahos, Banaba ug Panyawan. Aduna po kita said Kogon Herbal Capsule, ang kapsula igsuon nga dunay gahom sa Kogon plant nga napamatud-an nga nindot kaayo nga magatabang sa atong mga kalawasan. Gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga 100% gyud nga adunay taas nga pagtabang sa ato ang mga kaugalingong lawas. Mo lang ko ikaw isuon, aduna po mangali kay mga problema diha sa kalawasan timani kanunay ha. Nga matabangan ka sa mga produktong ginama sa said marketing. O usab dili pud kalimtan ang atong haplas di ay tuod ang ato ang said liniment oil. O sa kamatang sa haplas igsuon nga 100% gyud nga maayo, gumikan kay kadisi ang klase sa haplas nga inigpahid di mo makita dayon nimo ang resulta. Gumikan kay nindot yung kaayo. Sa mga kaisuna na po dato diha nga mahiligon sa kape, di man ikanun na isuna nga posible na kang matabangan karon sa ato ang produktong herbal nga kape, ang said Panyawan Coffee Mix. Mao kini siya mga igalag igsuon ang ato ang produktong herbal nga kape nga 100% gayud nga nutritious and delicious. Gumikan kay maayo kini nga mukatabang sa atong kalawasan. Mo lang ko ikaw isuon, ato na pa kay mga ginapanghambin nga mga problema diha. Ati man ikanun ay ha nga ang atong produkto sa said marketing 100% juga ayo kini nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang said Panyawan products mga igalag igsuon, daghan na kaayo ang nakasinati sa kaayuhan ug usab na pamatud-an nila nga maayo gid kaayo ang mga produkto natong herbal. Pero mga igalag igsuon, karong adlaw pag-isgutan nato kini mga ginatawag natong skin infection. Ang mga skin infection igsuon, posibleng nimong maangkon pinagi sa imong palibot, ilabi na kung ang imong palibot medyo hugaw, medyo daghang mga katol-katol, mga dapaw-dapaw sa masabasakan, for example, o baka sa mga industrious nga mga lugar, no? Sama sa mga lugar nga naay mga daghang factory. Posible kang makaangko ng mga skin diseases o ginatawag na ito skin infection. Ang infection may tabo kung ka na kaluto ni mo o magsamad ka na o masudlan ka ng samad o mga germs, bacteria o muna hinungdan nga nung makaangkon ka o ginatawag na ito nga skin infection. Kapag baka nga ang said Kogon Herbal Capsule internally, makatabang ka na sa ito ang mga skin infection. Pinaagi ini mga higala igsuon, dali ra kaayo ang pagtabang sa pagpahiuli sa imong skin. Dili pud kalimtan ni higala igsuon nga pwede kang maghapla sa said liniment oil para mas dali ang pag-ayo sa imong mga infection, sa imong mga panit. Timani ang mga produktong herbal sa said marketing nga makatabang, said Kogon Herbal Capsule ug said liniment oil.